Ramazzi. Ehi, voglio bene me. Bibiye ma di yona na no aji su ofi yona na bibiye radi yona na yona na unima de kontia so konkona kase wana wo chen e radi enimu no aha wonya ahoden foforo na wonim awingu aseyeda e wasam na meka no odi entabai entabai that is son of my ogodia Otsu emirika da bia na so omire otisa botaya.

him. Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntamati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 amwa no tu wagai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Oso ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tu no mai no anti asia. Ya tu no mi no anti asia wuntimi nto. Yet me at the end of the year,